Добро вечер, почитувани слушатели од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Ова вечер радио водител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде одсутен во наредниот период. Затоа слушавте македонски ури песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација, на располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружев Тимовски. Тие се наоѓаат на адреса Јулица 4 кроз 183А Форест Роуд во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андре Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанери, увоз и извоз на контанерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкон Сервис на 0412-562-730. Во продолжение слушајте блог од македонски песни и уживајте.

Carstvo to Božje vnatre vo nas, neli? Da bide volja to tvoja, nego volja ne našata. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. Bitno je nije da im gi prostuvame. Čitame od novi od zavetine ne vovedi, pomogni ni da izlezeme od iskušenja. Čitame od stari od zavet, knjiga na prorokot Isaija, 66-та глава, последниот суд. Употреби ме и денеска, Господи Исусе Христе, за Твоја слава. Нека секое слово ги допре сите оние кои се жедни за Твојот дух. Ти зборувај низ мене. Нека биде слово со власт и сила. Твојата вечна љубов да се прелее во нашите срца. Ти благодарам што и денеска и довека ме научи дека Ти си тој што дава живот здив и се, и дека без тебе не можам да направам ништо, но со тебе можам да направам се, тоа се да го направам заедно со тебе. Вака вели Господ, небото е мој престол, земјата подножија на нозете мои. Каде тогаш ќе изградите дом за мене, каде е местото на мојот спокој, на мојата почивка? Ето, Таткото Небесен зборува за тоа дека Господ не живее во ракотворни храмови. По новиот завет ние денеска зборуваме за живеење на Господ Исус Христос во дух, во срцата наши. Зашто сето тоа го создаде мојата рака, сето тоа е моје, ова зад мене. Вели Господ, а еве на кого ќе погледнам на смирениот и паднатиот со дух, на оној што трепери пред моето слово. Словото треба да остане, да остане. Во секој еден од нас тоа значи да го живеам словото. Како што е наречен Исус, животодавен дух, дух што дава живот. Словото е дух и живот. Исус е тоа слово натопено со крвта. Тој треба да остане во твоето срце. Те многу потешко да го разбираш со телесниот ум. Смирен и паднат со дух и трепериш пред неговото слово, а оној кој коле воле исто како оној што убива човек, кој принесува јагне за жртва исто како оној што задушува куче, кој принесува даре исто како оној што принесува свинска крв, кој кади темјан исто како оној што се моли на идол, кој кади темјан исто како оној што се моли на идол, не помага физички дејства. Треба срцето да му го даде, што е целата суштина. Тие кои избрале тоа на своите патишта и душата нивна наоѓа задоволство во отвратностите нивни со телесни обреди, така и јас ќе употребам нивната измама и ќе го испратам врзнив она што за нив е ужасно, зашто викав и нема кој да одговори. Говорев и тие не слушаа. Вршеа зло пред очите мои и го избраа она што ми беше неугодно. Значи има некој ти зборува, може би денеска ти зборува сега. Ти не го слушаш тоа. Потоа ќе почне наплата на гревот во твојот телесен, душевен човек и повикаш, олеле, олеле, Господи, Господи, Господи, бегајте, не ве познавам. Те сакам, Господи Исусе Христе, чујте го словото на Господа, вие што треперите пред словото Негово, вашите браќа кои ве мразат и кои ве гонат заради моето име. Името е Исус Христос, нема друго име да се слави за тоа. Не славете било што, било кое име. Ни слуги Негови не славете. Славата е на Господ Исус Христос. И дали ти се затресуваш кога ќе застанеш пред ова слово или шлапаш? Тоа станува слово кое убива, се маваш како со камења. Те сакам, Господи, нека се јави Господ во својата слава, па да ја видиме радоста ваша, но тие ќе бидат посрамени. Книга на пророкот Исаија 66-та, кој верува во мене, имаме ветување во новиот завет, нема да се посрами. Ете шумот, градот, гласот, храмот, гласот Господа кој дава отплата за непријателите своји. Уште не беше почувствувала родилни маки и роди, пред да настапат болките нејзини, роди син ни
се даде. Цар над царевите, господар над господарите, Исус Христос, вечниот Отец, како што е пишано. Те сакам, Господе Исусе Христе. Се раѓали народ, кој слушнал такво нешто, кој видел слично на тоа, никнели од земјата во еден ден, се раѓали народ наеднаш, како Сион, што току почна да се мачи од родилни болки, ги роди синовите своји, тој ги чекаше израелците, значи повеќе 35 генерации, по три, мислам, беше, да дојдат и на крај го распна, Исус и денеска си живеат со своите Аврам, и неговите си ги имаме пророците и Аврама. Зар јас кога ќе ја отворам утробата на мајката, таа нема да роди. Вели Господ, или јас кој давам да се роди, он дава да се роди. Он, ќе ја заклучам ли утробата, вели твојот Бог, ние денеска велиме татко, и тоа е филтерот, ако е духот присутен, кога духот ќе дојде, ти ќе велиш, ала оче, развеселете се со Јерусалим, радувајте се за него сите што го сакате. Јерусалим е првата заедница, тој стар завет. Радувајте се со него радосно сите што тагувате по него, радувајте се со оние што се радуваат, плачете со оние што плачат во новиот завет, за да се храните и наситувате од градите на утехите негови, да се опивате и насладувате од изобилната слава негова. Значи човек се храни од ова духовно слово, духовно се храни, некој духовно си мртв. Не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Зашто вака вели Господ, ете ке навратам кон него мир како река и богатството на народите како поток кој се разлева за ваша наслада. Чаша на благослов што се прелева. Како што некого го утешува мајка, така јас ке го утешам, ке бидете утешени во Јерусалим. Новиот Јерусалим, таму каде што завет се направи. И ќе го видите тоа и ќе се зарадува срцето ваше. Радоста ваша да биде полна, вели тој, и коските ваши ќе цутат како свежо растение. Раката на Господа ќе се јави врз слугите негови и на непријателите свој, он ќе се разневи. Значи, тие го шират Евангелието. Ти и раката Господова, прстот Божије со тебе, го подкрепува со чудеса. Зашто ете ќе дојде Господ во оган, колите негови како виор, за да го излее гневот свој со јароста и заплашувањето своје со пламенен оган, златото и среброто се прочистуваат низ оган, така и нашите души ќе поминат низ тоа. Бидете свети, оти јас сум свет, повикани сме на прочистување, осветување. Оние што се осветуваат и очистуваат во шумичките еден по друг кои јадат свинско месо и гадоти и глуси сите ке загинат, вели Господ. Не можеш со старата природа, ново вино не се става во стари мевови. Нели, зашто јас ги знам делата нивни и мислите нивни, тој знае што има во нашите срца. Ке дојдам да ги соберам сите народи и јазици, така тоа што го велите вие, няма македонци, охи македонци, кукуноне македонци, тоа е сатанско. И тие ке дојдат и ке ја видат славата моја. И ке ставам на нив белек и од преживеаните меѓу нив ке испратам кон народите во Тарсис, во Фуди, Луд, во Мосок, во Товел, во Македонија и во далечните острови. Овде пишува е Ладо, не, немаш на шанси да е тоа. Кај што вика Ахаја, вели на друго место. И во далечните острови кои не чуле за името моје, не ја виделе славата моја, тие ќе ме објават на народот славата моја, кои се тие па сотрудници кои сакаат да работат за Царството Божио. Некој треба да му каже на народот, покајте се, зашто се приближи Царството Божио, се приближи Исус Христос до твоето срце. Може да се приближи, ако му го давеш срцето. И ќе ги престават сите ваши браќа од сите народи како дар на Господа, на коњи и коли, на носилки, на маски, на брзи камели, на мојата света гора во Јерусалим, вели таткото наш Господ. Исто како што синовите Израилеви принесуваат дар во домот Господа во чист сад. И од нив ќе земам свештеници и левити, вели Господ, зашто како што новото небо и нова земја кои ќе треба да се направат, јас ќе ги создадам, кои јас ќе ги создадам, ќе бидат секогаш пред лицето мое, вели Господ. Така ќе постои потомството ваше и името ваше.
името наше Исус Христос. Тогаш од месец на месец, од сабота во сабота, ќе доаѓаат секоја плод пред лицето мое на поклонение, вели Господ. Дали застануваш пред Неговото лице и велиш, Татко, Татко, погрешив пред Тебе и пред Негото. Сакам да бидам Син Божи, воден од Духот Божи, се покајувам за секој греф, им простувам на сите, никога не осудувам, се покајувам за гревовите на моите предци. Отвори ми го умот да го разберам Словото, да ја разберам Твојата воља. Наполни ме со љубовта Твоја. И ќе излегуваат и ќе ги видат труповите на луѓето што отстапиле од мене. Труповите на луѓето што отстапуваш од Таткото Небесен Исус Христос. Си имаш своја вера, своја црква, своји слави, своји градилишта. Зашто црвот нивни нема да умре, ниту огнот нивни ќе угасне. Ќе бидат одвратно за секоја плотлина во новиот завет, каде што црвот не умира, а огнот не изгаснува. Седиш таму некаде во некој дол, свесен за себе си, бесилен. Да се исчистиш од тој сатански отпор. Да примиш, да се покориш, да се покаеш, да се преродиш, да се оставиш стариот човек. Ти сакаш да си живееш по својата волја, својата правда, твојата вера. Те сакам, Господ Исусе Христе. Господ Исус Христос живее во моето срце. Е реалност. Не живее во ракотворени храмови, затоа зборува. И ти трепериш пред ова слово, јас се затресувам кога ќе ја земам Библијата. Там дека се мокнеат татко, ова слово е дух и живот, или е слово кое убива без дух, ако го зборуваш, ако му дозволиш духот да ти отвори. Тоа е животодавен дух, словото кое живот дава. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ја враќам Македонија во Исусова собственост. Исусе, ти си цар на Македонија. Ти ја враќам заедницата со трудници, да ги кренеш војска молитвена која ќе изрекува, бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што не е од Исус да замине од секој еден од нас, Господи Исусе Христе, добрите се дука. Погради ми во срцево, ти го давам срцево. Дојди да живееш во мене, да бидам еден дух, една љубов, една сила со тебе за секогаш Исус. На секаде Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Амин, до Царството Божјо. Амин.

0: сте живи и здрави, подржувајте и слушате македонска музика. Фала и много да се гледаме зуба и работу, бајка. Живели!
1: Покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијанцон чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаш и джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско гранд кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славок Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на бројот 0405 700 444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас

Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Таму ќе најдете македонски и европски производи, планински и други чаеви, македонски сирења, маслинки, македонски граф, ајвари, органик мед, кашкавали, кебапи со уместнати производи, домашни колбаси со прас, колбаси за наскара, сторена зелка, мармалади, суви пиперки, паштети, чадени ребра, македонски кафења, македонски граф. Сокови струмка, газоза, брилјант масло, исто така можете да порачате домашни сладки, како што се тулумби, баклави. Во секој момент можете да направите нарачка за вашите веселби по поволни цени. Се наоѓа продавница број 5 на адреса 2 до 4 на King Street во Рокдел, наспроти оптометрисот. Работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 5:30 часот попладне, а сабота и недела од 8:30 наутро до 4 часот попладне. На 12 септември оваа година, нашето македонско етничко училиште 11 октомври од Јагуна прославува голем јубилеј, 50 години постоење. По тој повод ги покануваме сите поранешни наставници, членови на управата, волонтери и сите наши поранешни сегашни ученици кои низ годините беа дел од нашето училиште. Овој настан ќе се одржи во просториите на Емпориум Центар во Бенкстон од 6 часот попладне до 11 часот. Доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следниот телефонски број 0424 887 656. Ве очекуваме во што поголем број.

Сиднеј е несомнено најплодната културна институција во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видуа десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Од неодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентирани и ќе бидат презентирани сите нивни представи, со што истите практично стануваат достапни за гледање на целиот свет. Македонскиот е во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видуа десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Од неодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентираше